Ågohedjun. Shirendraji Ågohedjun. Deka, du hungawane. Du makungu yose. Du mundi. Oye. Oh, yeah.